0: Pan
1: mau sana nistu ya di pekayunane rikale ngeh nyingaken punike sane ngasri punike yakti ya.
0: Jo

0: Radya sapunike uyak dipidadap yani punike nggih tan seide ide Sang Prabu sane ketap punike
1: Mas apa de
0: nggih duang pade boleh dumun nggih.